0: and we nyan pa ya chese enos enam so ema MPP amani kunumu brani bi esore ya chese nyasa mketwa ene na mfunini ye video sa hudu bi ene na mehimunom unhu ye nanabia ene wedye intimidation what kind of nonsense is that edia in omayano ade mato wana omayano ade in we cannot sit there majo mahama intimidate ye ene adia adia chese utu msampa tumi eye tumi nanubi sede no mkura bi ene na chese oshe nanabia beti sede na ye ye na kasa oh, or memu han mwa. Oh, which is some pamre. Yen di kaswa nena na bin yesu yu, nena bin na no demwa. De. Ya chese, oh kasa o honmu. Na enumuna ya chese, ombra, emeche na nshumuma pa, entumi enkoso pa na wedye, bunifene se allegations, ene yade bonuti. Nshumuno, yewra abron yembra mbabwa pa, na nshumuno, entumi enkoso, ani ade na nema mu entumi enda hormu na ya kirese uyi senhwemu no bekoso ani ade o se yetumi hwe ma false information a ode eto omemu no mu no yesisu se ya ade a we entwa yi kurakurakura na no so se hwe se echopa ebetumi akoso se de beyam ebe ma somdwe etumi aba oman gana mu anti official sam ebo modin ade nkrata aba monte no ya wono kirese we no eye charges for fresh cra ene ye di bo yura abron ye DC se nyemwa anasen semo yenka no ene wetumi akoka na ene fuwa no makumaku anasen na watu ni mienu omre posi fuwa kachi embe buwama shushwe muma pa entumi enkoso na bibibie wumu biyano emre mbede ija
1: anapano siya brem akan kasiyenu wa sugusuwa witi ya jenso yanu gusuwa ye kanye ede ema wo na abusunyama yentufa na yanko enko piemu ewo western region na honum na imprimpra minoka se uko piemu honumu wa anye kwanya jese enyasa mketua anye every fine ya jese uko piemu enyasa mketua anuna mso ami edisha contractor se enei wanto to nyoma na bibibia enwe peye na yadia enchi edeko elubu ekwane so sa kwanyi ana enei yadia shell contractor sa se wanto to nyoma na bibibia enwe peye na wamo che se ekwane no aya 71 kilometers eni ekwanyi enei yade ashe contractors ya hudronsa se wumu endi juma no na wabra yade adi ashe contractors ya se enye behwe timemfo ho womo shia se enye womo bom semse prepe ya jose na womeni ajipa se enye mpenifo etu anamo wa womo kwanyi womo ebabeye na nansen enye timemfo ho no jose ase problem bi ekoso nam so amende yade womo kwatwitwi nkomo no muche mu ajeze hwe ekwan ni de wo mugusu ye na emomu ono eyade a contractors amejuma wo mu ye no ekosurusurusurusuru se bia nge nei wo mu begyra mu no ma ye no fine na etumi afa ne ntoma pafra no ubewani se ene wo mu be na wo kena na jese wo mada ene sankoba ni sakura na se adwuma no wo mu ba ene de omususu se anka die nka ombe ye no na jese enye sa ana wo mu ye ne no nam so ame neiti memufu honomo enye womanu demu pa ana womu kasa nuna msume ndeyi mpenifu abayi mpenifu chocho uro enso etumi eti ya zemia nuna msu kwa ama road minister yerura Kwame Govins eye Abuja enso eko pie mu ewo honomo na me nebo sumino neja na etosu edu mienu ewa finpinu enye edyonu enso ensiyemu ana ya papa road minister eko piemu ewo honomo nebre uko piemu wano ochesewe saa kwenye ayadia government ya nasa abanyi ne big push program ihubi na wafia sani ya tia nwa ayadia kanwa yese abanyi big push ni jume dia wodi ni nano wenu akwa kwa ye west kura chese jume dia chese nei encha ye kura ewo abanyi jume dia wodi emu ni na wachire mu eka se ya dia saa kontrata ya ya di jumedi ashe ni nseyi sika botri ke siapa nyese bia sika ni ho bibeka se ana mu ntio mu kenti wo mu ntira mu ho nya dwuma efa hikosi ochese da bia nyesa o nemu mo mo ma twa sika boti 8.2 million Ghana cedis ana nei wo ma twa dia mo mo se wo mo fa nya kwan no enje nei se omusi honum na se wo mu nya dwuma

0: ene dawno promo no enya to ewei yema obibia ha ama gara fo nyina ko aba adeba ewia prom to break asie o plan b 104.5 ebusua ene da yawada kotonima busu ne de toso edu enan ewa film pimye no ene edunu ensianie ewia nso me ne wo yebeda obuade no ase sana dom Nishia supa na yem ye vile wakini na edi ya kan achaswana maya kesia vya hii enasia inikabia enka ni dinkrunkuna sansuna enasia diyo biyumusu nkoma samufopani se vya hii samufopani enya adaje enafintu buwaze kasia no wazamu se kruji etimi edi ya maya na ewe shansa kasia ndo supuno Ya kuche unse mnina edi ya gu abe futin tenfidus ewe etimi edi amamwa. Enti ubetimi akenkan kaseni bi asetie biwo. www.planbfmonline.com ewe kwa kaseni dosupono. Ubetimi akenkan unse mpina ensu eho. Ewe ensu ya demu live o Facebook e Plan B 104.5. Ebusu yandu maube like page no. Na wase enu etu comment no na onyantu boase ya di atoa sio se kama kama fefefe atimi adi amaepa na Instagram so di atie ni plan b 104.5 abusua oba like page no na wase enu etu comment no na wo di atoa sio no atimi adi amae Twitter no so di atie ni plan b 104.5 enu so like page she na comment enso ho YouTube abusua fo mo so mo die ni o plan b 104.5 udon ma oba subscribe page no na wa like enu atu be share na comment no wo da title e dia ma adwen che na ba na yesa so ma e be kenkan fe fe fe kama kama atimi adi amamwa abusua eviti anopa nunsia ebepem awia pram to bre anya story dia wanya bie saye nchin emoko jene entos na ton Say your boutique and the wet me a be and watch me be a bound every inquired about my dear say we only pen and for back a pro back on my yard to say the aduno and the info on your mind basis in pen a passo na yamahu de ruka craca our casabus and for my wa and your busham dohr and for swadia who bet me and your pipa na a we are bombardians who bet me a genom bonan and pen for a d and como amaye 0551 6555 0551 6555 Ken Information Center, Ewe OEB, Enkren Pumpuni Mantem, Enazenibi, Eyomodia. Sansuna, Mr. Garlic Information Center, Ewo Kwajo Ason, Ama Samay, Enkren Pumpuni Mantem, Ewe Omonsu, Yabado Masipan. Mama Comfort Information Center, Ewo Kakasunanka, Anons, Ewo Enkren Pumpuni Mantem, Ewe Enazenibi, Eyomodia. Afi Billikos for Sales and Information Center. Ewo ga kope e ben akotoshi number 2. Ewe yebedo masi. Prophet Agrippa Information Center wo zenu. Enkren pumpuni mantem ewe yi. Ena zeni bi eyo modia. Authority of God Information Center. Ewo ejuma kuba. Enfinfi mantem central region ewe yi. Omoso yebedo masi. Sansuna nyame Bechere Information Center. Ewo ejumaku a France. Ano so ewo enfinfin mantem ewe yi. Omo so yobedo masipan. Afe Yesu Mo Information Center. Ano ewo enfinfin mantem ewe yi. Enazeni bi eyomodia. July Sound and Information Center. Ewo obosu masi epe mantem Eastern Region ewe yi. Omo so yobedo masipan. Sansuna Erico Information Center. Ano ewo edukro ya juju epe mantem Eastern Region ewe yi. Amonso yabado masopa na ewie kase no yehwe ensembia e babedi kase ni mu akoten
1: wobati wakase mu se enu ne pp amanyoku no kyerese wonu baye oyekyere Chenchenche pa ade eti abanu sanse ni mebi koswa enko ye ma wonmo
0: abusua meroka se oswafo a ohwe ehumasion sem ade moman kronkrugana ade tri kwansem akọ ade amayenuanu a wasinso omugusu a omotro e oman kronkrugana mu
1: na yebebo wiramu e wo humasua akache ayade a Bechem school for the deaf and blind wonmo chese wonmo hia abanu mu a efa anyina mkania ho omochese dumsono ese wonmo adisua pa
0: abusua enche bia na aban ba ye wote abejoko se omomomode anso mbechi gana hye so nyina na omwaji gana fo adwenche ewo ekwan a gana yamambra 1992 constitution ebetime ye musachre na bebia hojo bia yetimidi emra na hye mo ebetime hye mukna na mruka se omaye omwajuma nyina wi abokrate na chi edia mapan amaban so edia nemu edima aban lo pani enedue cabinet e konhie mu etimi abobo sa ensem no ensem ben enempanfo edi ba edimu jimu yade a eba
1: na no da ya Eye National Identification Authority NIA eye se wonomo ebeti atua adwuma pa de wonomo konko ye adwuma no no wo mo shaase no ara da nei National Labor Commission no ene NIA empeni fo betenase na o ha obi na ekoso no wonomo asiesie
0: ye betoa kase no so biem ewo embrase bejofie na edonkuma na fam no minority chief whip eye ensemo adu agiri mbrase bjani Honorable Frank and Odom Pre out to be at your money a pint. Nanina so chema, kohe, kuyafuado non baye, ame no mucha, sabi a provo from nanso, sa empen vodin zebe gua kumna mufrenya bia di, ewo school, et me sunya de nani ebu achibidi. Yeura Frank and Odom Pre chema, sa e sune baya, a pine yin and idiama kuyafua sabi mono baye, e sewe fumono, any a pine on Kenyan hononye bibipa, and for my ekuyafui.
1: Ma beni, yeura dono dramani, Muhammad yadisrediato, a bibrema amaye akanifuni nina animse. Wanu mu emfri kasemo na mumu wanu mu emko eniye yumo.
0: Abusuya ewe sansi wena fensu pina. Ana donfri bakuntem se mfopeni enya adajie na fentu wasi ya kasiyeno. Wase muse kroche etimi edi yama ye. Na enyume kwenzu eteche ewe bedo mungina se. Se omonsu eta kasiyeno china. Na ziri binsun kwa maslai. Ena afrensu nyameche. Aha, God gives one. Aha, sane tiye ewe ewe. Omada roma monsu hese Facebook no bibia be kama kama fefefe etimi adi amaye na wi ayi ya don hriba akukase yasi nkonya ne head hemre ede don hriba kwedebe guo no abusuya edini de adada na obi this year kofi sachi amanfo kofi ba akwa maka ewi ayi mene
1: ah adua na ba kwadwo amponsa o krubi atua brade na na Misro ojafa edumo nabusiye yabashase Ghana Mesto ebo echidom sana Mco Ventures nso etaye chipa na mepemno yabajebre na yediworo ho adanse yiye nso atumi de amawa yensha kase no ase yashase awiye wonyame aja nyame oba nyame ho kronkron edimo yemowremo wo NPP amanyoko no akachi amanyoko no kirese enyema babia wonomo ewo se opposition no Aban di wono mo fa so no nyame anum nie wono mo kirese enkoyie kra wono mo se atete ya tepoe pa ya aban di wono mo enam so no ani ayanyanye ne se unti sa wono mo ampusu wono mo ho a nyade aban behu se wono mo ani abre na hawa ya di wono mo efam wono ani wono mo ani enye ho wono mo se ani wo ho na ya beso pa achi ya se ne ya tun sa frew opposite for frewo and ye wonko na ye titimu sa womo kirese womo entimi kra no emobidie no na rada ya na npp chairman e wobuno e mantem no yewura kwame bafo popo dodono a e fre no abronye dc ene abronye dc ya so ne paachie ye se na okokeka nsembi ni ade a e ma ne wo kwoba e beye na watwimu na ne yase won kofi kakra na chese man bere se won kofi na be na ye de man so won kofi no ene di benanu na yasa so ne sta kikra yasa de na be jira mrenanum se wasa ko keka nzembi ni ade ene na o mo kire se ei e chese no wontume nkasa mfa amamu ho ana wontume enkasa bia ade manpene ne ye no enko ye ntiko onye ni sei se ye ka bia fo manpene ho na eye ye ne yade a ena chile se wanya krado enso obedi omanu animo na se oyo manpeni na se ye kan bibi ya chuna jine esi bibi suo ni ya uchwa sani misine chi achi enti se uchi ya na se ya chung edu esi kwa ntimponu su na wese ya titi ena ya diema wuntu unsu obeti tini papa dia na chase kabi ena minkabi eno ena abanyi pese ugunuo wamusu ntra huanya hehanya se womadishie emfati timuo ewa banu ensemusa na wanumu chilesem yeye yewra ye apronye disi kwa semenu ensu edifri huwa enye yewra buwache wanusu eya dia ni hunsem beide dra enye diye kafan huni yeka enwechi yewra David ye esendo wanusu nara dra yesu nipoechi wanusu edien wako ya yese wakotwa mfunibi ya chilesem poste bia nase sambodu bia siba bia ene ya chulo su dumuso dumuso ene okotwa ene wako posti ye ene nekeke yese ene watumra ene usu yibeso nipo echiye yaduno eko jire mene ni mua omu chilesem debi niye eko suno omu treho ye hanya sanua ebe hajone nise untinu wanumu ebeo ya chile chenchire nche paadi muo dine na wanumu edie tiase National Security Officers ni juma wanumu de NPP ama nyukunu ma efa suono nyamiye nimini ye muo maisa ya mfa ama mfo mfa saati tini misa ni nyinano aye ama nyose mutia na sadie mpenifu wa je kabina minkabi editumu edema omano se bibichiru wa junia eni obe tumia kasa wa huo sansa umani yinyina ya dia na kubazi obi chana junu bibi huo wei mkwe yenu wa kwa kaa nenu nti ya denebe fa mna kwansu ya tieti no ya yana yaka yaka dia dia na chilese enyandia be buwa wa manu enkosu mpu na buwa mwane mpuntu wachilese uwasa die wamu etiti wamu na ama neise mpu obikuwa anu ehunu bibi nenye na waka kwa noa na usuru onjira mko eni yame mko kenyi na yame sumi poe chie na yamfami mko na mpu wamu chilese diya hao mkwani se ya chi wanu mkulo fuya eni obe huwa ya sinda shire security fuwa na bechinuwa na ya chilo bia senka yamu ubi hunu se asume si yadine kwa ha yadine kwa ha eni ya nchire wabi yadine kwa wanu mbe nantie chinchia office bie muwa mwoso mwko wambe kuna wansu ube huwano na iye huni pano na chile se na kwa seba ebi ni ya yenu hodie eni ya di nyamiani beti miyachire eni tomu chile se weni dia anuwa yadine abanyi tito mfuwa hundi yesu abanu ema wanumu ense sifom abra wambe so mechire majune ewa amemu wano huo nise untinu wayachane die omu chile se wanumbe ye edie tia bano ena face wanumu wa etete NPP ya mwenye ukunu mano numa mwuse enibre enzo wetu miyaba
2: Plan B FM niyo yo
0: abusunya shenansuwa sugusuwa uti ewia pemtube kasiye o Plan B 104.5 ewia ya watema 2 and 3 jan shenansuna yesi mkonya kasiye ni ya thira nukwa bomba wye aji ama ubiye ewia nsu ya demu live o Facebook nti ubetimi ato adwe nchini bi adiafo amane ye ebankwa ne nsasuma wonsem no ebekenkan akimi adi amawa na yampim kwani ewo ensem fufurum biem emfomo enche bia na ganafo kogina santimu etimi ato aba ani ebronya boso ne de toso enson ewa fimpim no ane edunu enan na ampa Ghana Foko Jansan to Moya Amamrani Amanye Ultimate Wabanze Boom Boom Edma Andis Amaikono. Na Andis Amaikono by Anchebia no Kwachi Abiyukua. Ene Wachase Yamamra 1992 constitutional. Any an upon an opposite one man ajunku. A center boat netimi ati. En tiasa ka center boat at ye and when it yase wa driver ni air danistiani dia kunifa. Esanse center boat natin yase onus air dano hon edia ko benkum ashiaswa na yase bansa confusion. Ene beti miyasi ewa kwa ntepwanzo wa enuna msuma abaye baye beti ya huwa bejukono eni ya bejukono timibwa mwade ekwa gana siya sunubi eni ya fabibri etimi jwa manfu ajwe nchile ebisu betuwa kwa nse kwa mtini kwa nse omanye jumanu kura ankeye ajwe nchile di ajwe nchile ebikule entu wa mnani enfensi wo ebisu eti ya mamutu wa nkrata adi kwa mpeni fwase eni wa mungi na nkrata anonsi sa msuna nko munti minka ne ensa jibi wa munti mje enosu ebetuwa kwa nse saa nkrata nina ansu mpeni fu fanya boge no mo de bibi enson ma amen sam beto abon se enedwuma die ne die omo adi abane we ne ba pe ano mutimi dane nkrata no edema Ghana ban his excellency John Dramani Mahama na ono so ebu akire edema aban royal panin amo mutimi bobo ho ene kwen fa so a ene 1992 constitution aponi na pon so bia etimi adjonko no na empenfo atimi ahye ho no kenana webia no etimi agina brane ene ye bonu bon na asembusane ba so ei emre be no mapani be gyan simpi na ba so na watimi di emu sema ba to Ghana fo anum se na aponi na aposo na binie weni ensachebia ye baba ye wensu di ye baba chemu kina pana se mra no atimi adi mu ene omo bom mapani agi se nkrata no kopio mo mapani aka che odani mu ade ma banlo opani doctor akrutinga yinen ache wona aka che enti o be hia pa so mbabo abani tuja na watimi abon kracha na chi ade mapanifo na se di ensha ne tie ne duai ene abruwa ayipuma okwa mu ama edanura wasuafu wen kitangudi unsam ade mo man kronkronga na machira gana mapani his excellency John Dramani Mahama yura fellas kwa chuo fuzu honorable ebe jansi mpena pasu eche ma ene duai ene abruwa ayipuma okwa mu saa constitutional review committee no wamunsa mumu kwa probo ewa gana siya sunye na omu buwabu wana neyi ene cabinet eba betina suwa na enche mudi na sinadia gana mapani His Excellency John Dramani Mahama, ene beti miya yotitreni, ewa saa, ekwa bonase, anase senshe mudia cabinet, ene empenifoi, eba tuwa mtusu, eti miya dosu dosu, gana ya mambra, emunse, ensemini musa chenji nano, eti miya babe tobo nchen, na yura fulesu kwa chofu suwa kasa, edema apain, eti ma, adia didika, sekubase nkrate ya, Constitutional Review Committee, eti mibuwa chile, edema apain, na abansu, eti midani mu, edema apainlo ya penye neno, empenifuwa babe si unkunye, nedu ya yano, wachima na hapo wani na hapo suno, eni ya mpenifuwa nkrata simbi ya beti miya dimono, eti miya kradu na kubase mpenifuwa tinasia eni ya head ya mbre, nasi ya yu efu ya ni ya diwi ya kwa kwa seha, ya ura fwezi kwa chofo su eti ma, se mpenifuwa eti mi doso doso mu ya apani besu ya beti ya bujukuo na hapo wani na hapo suwa ensache eti miya bamono, nano sumo eti miya mkwa popo mbudisha ama mbrenu mwa e beti miya inache se eti miya jina nase pime eni ya manakubase odinse mwane niye kwa uchutu mwase, eni ya gani ya constitution ate kusosu ya nsuo eche sisabu sabu kwa di bonia yebeti miya kwa manu na enu yetimi ya refe eche midi ya mao ene wabani tuya sabu kwa di nsemone na di ya mamra ni kasadi tianuko ya mfunsuwa ni yetimi ya kinkadi ya mani ya fiyazi na wabe kwa na wetimi ya kwa kwa dem na sabu wetimi ya jumadeng edi ya mabano sesikebi nsu na wabe yetimi ya tuya na wetimi ya jina sansa mnina na wetimi ya tuya ene ubenye wa tredi dima na wetimi ya didimu na bia no atimi agina brane atimi e de amoma yewura fales kwa chofo su echima ene ohwe adwuma die potia cabinet ebetimi atena so na menokas egusu ekoso na aye enhyepa ebebu obibia enyesa aban nkwa na sabi ebebi bibi ewo ye constitutional asa mamranum atimi die abwa ne adwuma die bia odie e o man kunkru ganamu fales kwa chofo su kasamafo edema pan echima sansa che ebetimi ababato bontino sabi o enyoma mpanin kwa na ebetimi ache ne hwa Enti no mampani omu biye pe wasabati ya biyuko no matimi antina enzimu so eni wene mpenifuwa kase ye nyifanfrimu wene mpenifuwa kase ye mfanshemu kena nenti mingina naso na omu so adwenche biya wahono na omu etimi edi atuja ye ure atoni jenwa yadia ono so ebe timi antina senshe mudie nasibi ene afens wana efe embera wonsam adima apan no mungine etimi esi unkonya eni ye doso doso no ni ya wuso wuso no eni ye wye ni ezuse embera wene ebe timi abua na mpenifuwa di unse nyinano ababa beto bonten yewra foles kwa chofo su echima jumade ndie ebetimi akoden pa ebetimi abu bibia ama amamranse de yesika se enye 1992 constitution no kasi amamran no anyisi enipa no bisa bia o man kunkru gana mu a na se ban sa pe ehun behia se ensa chema pa ebetimi abamu na de o se yeye na verse timi deboa yamamran nyinano atimi agina brane Fales kwa chofo su echima ene onhumbe hiyampa se yantimemfo no yebetimi ate ensemba akumienu biase ntino enyadea empenfo ba peprom ho na omode emunsem no ababeka se ene yeye ni se no nkronba wotima baba tobo ntinemmu no obibia ensa ena sabio aso ebetimi ate ensema ewo amamam se we anyway ene yetimi ye afrim ena afres we ene yedea chima eba bechem kina ye reference kwa chofo su echima ene so mutimi tena se ne cabinet enjemudie no na Mwasa hati mwabe wekubye na abayalo ya penina afes wana eni mra wonsam eti mido sodo suno mwuse weni wene babuwa. Ani yewra fes kwa chofo su echima sabi enya de obema gana fo aso atimi ase wo chema emu nsem nyina no ekọ atimi de amagana fo yenko e bibi e osumase anase kana na chese yankase aban no wani wenko na ebetimi abu na chese de ebebọ mane de omode asi nche no gebra fellas kwa cho fo suwe chema every na kwai ene wo she gana fo nyina bọ e won sem no eba beda bọ ntimo bia bọ se wei ene ensache ye atimi aye e wo yamamra no emu a
1: Yebra John Dramani Mahama eya Ghana ema Beni Beni yekruche nsam hadi aguni Facebook page na wachira se ebraso se abibrema akandifo abibrema amai ahodo amampenifo ne mpenifo di amai no animono ehwe se wonomu ebe free kasem na wanamako adivyum na chese ni move from talk to action na wachira se dienti ama wakanza nzimu nyinane se ehube hiyapa se birbiti se Ya pome den ayra sabia ahodo ya wo aman no emu ono ye hwani ye pa o kire se se de ebe ni gie be ye fe ene se obi anu obejade e woni manmu ono ene ne man no ebetumi ahwe no se wo ya bofra se wo ya brandi ababa wa se wo ye oruman maame obi a se wo ye manpani ho so ye suku ni ho se wo ye hwan ho se ne hododo no na ya mfa no amfiri ne man mu anko yanom amanso nemum yetimi sane yade woni mama ne hoto no a ebeya adansidie ne kase ye pa de ama oman ko no chanse se yehwe bibrim aman ahodo no aka no a obia peni bia nasem po yade bia mu odene ebo obia de eba yetuma ne sane yentebre no na yemfa ne nko kwasi broni krom na wono ena yejiri se na mfidi a wo ene niam a wo wonti obetima agi woni pa ne nkwa ade amayenye ne tabri ne de chede chede che ya tabri sika ahodo na ya deko na onipa no ya deko sa yade ne waba abra yansu yase ya wadoktafo yase ya wayara sabia ahodo wo ye maemu entidien ena yebetumi aye ade aboa ye hu abra ye hu adodo yenye wo kire se se yabomoden na yema ya yara sabia ahodo wo oman no emu no se apomden hu sam ehia yen na se yimfide ne wase ye digumo se ewonimdie no ene wase ye pebidika ho a ye ne sa o kire se ebeboa ama ye frianom ekrom debijarada ye ho dodo yen a ye ko yakopa besia eho ne ye ko kire se bibia no ade se omo ene ye dan wo mo no eto ebetumi atwa wako so kire mu se bibisu ti se ehomasua ehonsem eyade a eno so ehia se ye ma action ye dwuma ho Esine se de biyebe kasa, ene ye ngume sunye ye, ene ye ye, ene ye ye. Na zube huno, na de wako suku nwa wye. Ya chira se, ni nimu diya nka wako ajwa hono. Wade besumu omanu, na wade buwa omane, enka mkono omane mpuntu hono. Ube huno, wawye suku na ansono. Wantumia mfa, brea wako tre suku demuwa. Se uo sunya diye, ajini mudiya no. Obe wye nwa timi fanya fe. Na chase fasubia ma, sabre tintinwa. Okwa se wo suku mwa se wo diye jini mudiya no. Wa ntumi anfanya hwe o chese hadwe no pa na wasi bibiti se akuyayo ene agriculture eno so yade a oman Ghana titri wo ene mpo abibrem aman bebre no a eno ane yade a eboa yenye eno na de edi yemutintiman ya sika ye benya dodo no a efi akuyayo mo sanse empempi no ya niyama ya nubaye eni ya diena ya anumu ebe fadu kwa wanumu krumu na wanumu kwa danda ni niyadi ya defofro eni niti se yema ye nibre ye kuwa ya huo na yema eni yema ye juma oho ni ye jaya huo kasa ni mumunu ya ye niyama uwa ujiri se ebe buwa ama ye nuyane ye sika semu ensu afana ntuma pa ensu watumi edi yefra bibia nube time jane nasuo esa ansa wasi se wuyi ye apumidin Wuyi ye nimdiye ya ye ngumesunya na wuyi kuyayo edi firi omae ni mwasa ni mami yensayi eni omae bia butaye omae bia furuma edansa ni mami yensayi entise ya pomidi hun samu koyi ya ngumesunya hun samu e koyi nimdiye no yadi ye juma yadi ya buwa ewo afan eni afan bia muo ya nyua ni hun samu susu e koyi ya wasi omano ya wye ye anuno ya yenu hiyatu nkwanta ya paye Nansono, esa anse, debira dano, na ayekasa, ayekasa entino. Ama, niyema wasi ye ye wohoni ye nya mfasu free mwono. Ochira se, abibirimu amai, ye nya sani manu mfem free mwono. Tuyo die, yansem, eni adia, wade ato abibirimu amai ni nyinanu enimuo. Na wasi neye wayo koche, ede emam, ye rethinking global health. Na chira se, base, apumite huon semwa, eni viasi nyinanu, wano company phone huono. And then this is what you look at, see a panacea, be bitchy, sir. Ya pomade, well, my God.

Abusi ama yama wadubio na yama wakwaba. Enanso yadi ya yeshia bio. Ana yada ya wadada mu aya yao. Na yade kaya na nano mo de kaya titi. Si edura manfoso ane ya kaya ano mo. Na yamfa sedama wabwadi ya no. Sana sabusi ya na dumara konti. Na menoda suwa ati asie. Ya kwenye nyuma zoba. Na kakira kakira yenye bidibi abebo ya noso chadiri ya.